0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Pápež Leo XIV. Dnes v Madride pripomenul, že Eucharistia nie je múzeum minulosti, ale školou živej viery. Páter Peter Dufka nás v pravidelnej rubrike o modlitbe pozýva objaviť v litániách Božskému srdcu Ježišovmu praktický kódex správania pre každý deň. Požehnaný nedelný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Španielsko. Prinášame homíliu svätého otca z eucharistického slávenia na námestí Cibeles v Madride. S radosťou naplňajúcou srdce predsedám na začiatku tejto cesty do Španielska, tejto slávnosti v deň najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sme zhromaždení pri Eucharistii, dare živej Kristovej prítomnosti uprostred nás. On, ktorý nám chcel darovať svoj život, aby nás uviedol do spoločenstva s Otcom a urobil z nás jeho deti, je tu ako živý chlieb zostúpený z neba, ktorý nás živí samotným Božím životom, láskou silnejšou než smrť. Táto pamiatka Pána prítomného v eucharistickom chlebe je v srdci našej viery i dejín vášho ľudu. Tu v Madride, ale na mnohých iných miestach Španielska, nie je slávnosť Corpus Domini iba jedným sviatkom v liturgickom kalendári, ale návratom ku koreňom viery, aby sa obnovila láska a vernosť Bohu. Ak sa teda Kristus v eucharistickej slávnosti dáva ako pokrm, procesia hovorí, že nezostáva uzavretý v chráme, ale vychádza nám v ústrety. Ježiš kráča ulicami, prechádza námestiami, navštevuje naše štvrte, prebýva na miestach nášho každodenného života. On je blízky Boh, ktorý kráča so svojim ľudom. Pán dejín, útecha slabých, svetlo pre rodiny, nádej pre chorých, pokoj pre trpiacich. Kristus, ktorý prechádza ulicami v monštrancii, je ten istý, ktorý sa stotožňuje s chudobnými, skľúčenými, osamelými a opustenými. Nie je náhoda, že tu v Španielsku cirkev po celé roky spájala slávnosť Corpus Domini s Dňom Charity. Nejde iba o to, aby sme vyniesli monštranciu, ale aby sme sa my sami nechali vyviesť zo sebectva, z ľahostajnosti, z pohodlnej a súkromnej viery, aby sme odpovedali na jeho pozvanie k obráteniu, k zmene pohľadu, k prijaťu jeho prítomnosti, ktorá nás premieňa a robí z nás budovateľov nového sveta. Preto sa historická pamäť procesií Corpus Domini nenechá uväzniť nostalgickou spomienkou. Naopak, stáva sa pozvaním pre dnešok, pre náš osobný život, pre naše vzťahy, pre spoločnosť, pre budovanie budúcnosti. V tejto perspektíve treba chápať výzvu pamätať, ktorú sme počuli v prvom čítaní. Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa Pán tvoj Boh viedol tých 40 rokov po púšti. Spomeň si ako ťa, keď si hladoval, sýtil mannou. Ide práve o to, aby sme si pamätali, aby sme nezabudli, kto je Pán, aby sme nepodľahli pokúšeniu dôverovať iným modlám a živiť sa chlebom, ktorý nenasíti. Hľa teda zverenie poslania pre dnešné a zajtrajšie Španielsko. Aby nábožnosť, ktorá po stáročia oživuje túto krajinu, nebola múzeom minulosti, ktoré treba navštíviť, ale školou viery, z ktorej možno čerpať aj dnes. Školou, ktorá nás učí kľakať si pred Bohom i pred blížnym, pretože nikto nemôže kľakať pred Pánom a pohrdať bratom. Školou, ktorá nás učí nezištnosti lásky, ktorá sa stáva darom, aby prúdila medzi nami a prelamovala putá každého sebectva. Školou, ktorej sa učíme, že Boh je skutočná prítomnosť a že my sami sme povolaní byť prítomní v situáciách a výzvach spoločnosti, neutekať, ale osobne sa angažovať pri budovaní spoločného dobra. Bratia a sestry, chcem tu pripomenúť svätého Manuela Gonzáleza, biskupa opustených svetostánkov. Jeho život nám pripomína, že Eucharistia nemôže byť uctievaná iba pri veľkých slávnostiach alebo príležitostne, ale aj v tichej vernosti toho, kto sprevádza Pána pokorným a diskrétnym priateľstvom, ktoré sa živí deň čo deň. Chcel by som pripomenúť aj poetické verše svätého Jána z Kríža. Dobre poznám prameň, ktorý príští a plinie, hoci je noc. V kláštornom väzení v Tolede, kde bol uväznený v nesmierne tvrdých podmienkach, práve okolo slávnosti Corpus Domini v roku 1578 rozpoznáva z noci tohto väzenia skrytú prítomnosť Pána, z ktorej vyviera svetlo, čo nepozná západ, a prúdi život, ktorý sa nevyčerpáva. Ježiš v Eucharistii je ten večný prameň, ktorý je skrytý. Prameň, ktorý plinie a hasí smet, no neoslňuje, nevnucuje sa vonkajšou mocou, neukazuje sa veľkolepým spôsobom. Vráťme sa k nemu s úprimnou láskou. Otvorme sa stretnutiu s ním. Dovoľme, aby zavlažil vyprahnutosť nášho srdca, aby sme potom vyšli na cesty života a dejín a prinášali medzi ľudí tento prúd čerstvej vody, prúd lásky, pokoja, spravodlivosti a radosti. Znovu sa napíme z tohto eucharistického prameňa, ktorý nás neuzatvára do súkromnej zbožnosti, ale posiela nás zavlažovať bratov, rodiny, chudobných, trpiacich, tých, ktorí stratili nádej. Eucharistická milosť nás premieňa, ale zároveň z nás robí protagonistov premeny dejín a znamenie nádeje pre tých, ktorých stretávame. Nech vás Pán Ježiš prítomný v Eucharistii urobí chlebom lámaným, darovaným a obetovaným, aby mohol plný život vytrisknúť pre vás, pre vaše rodiny, pre vašu krajinu. Toľko z homílie svätého Otca. Teraz už dáme priestor jezuitskému pátrovi Petrovi Duvkovi, ktorý nám vo svojej pravidelnej rubrike o modlitbe ukáže nový pohľad na litánie k Božskému srdcu Ježišovmu.
1: Mesiac jún je zasvetený úcte Božskému srdcu Ježišovmu. Litánie k srdcu Ježišovmu často vnímame ako vznešenú, priam mystickú modlitbu, ktorú recitujeme v tichu kostolných lavíc. Je to liturgia slova, hlboká teológia pretavená do poetických obrazov. Keď však prenekneme pod povrch týchto starobilých pravd, objavíme niečo oveľa radikálnejšie. Praktický, hlboko ľudský návod na prežívanie každého dňa. Jednotlivé invokácie nie sú historickými titulmi pre vzdialeného a neosobného Boha. Sú živým zrkadlom, v ktorom by sme mali jasne vidieť svoje vlastné správanie voči ľuďom, s ktorými zdieľame bežný život, s rodinou, kolegami v práci, susedmi či cudzincami na ulici. Božské srdce nie je izolovaná svätyňa, do ktorej sa utiekame pred svetom. Je to dokonalý vzor pre našu každodennú komunikáciu a vzťahy. Ak má byť naša viera živá, každé jedno zvolanie z litánií sa musí premeniť z teologického pojmu na konkrétny čin. Nasledujúce invokácie sú pokusom preložiť reč Kristovho srdca do jazyka našich každodenných činov. Keď voláme srdce Ježišovo trpezlivé a veľmi milosrdné, táto invokácia neprestáva byť oslavou Boha, ale stáva sa priamou výzvou pre náš ranný zhon a celodenný stres. Žijeme v zrýchlenom svete, kde nás dokáže vyvieť z miery aj minútové zdržanie. V prostredí rodiny, v radnej dopravnej zápche alebo pri nekonečných požiadavkách na pracovisku je toto srdce výzvou k trpezlivosti. Byť trpezlivým v praxi znamená nedať sa strhnúť prvým hnevom, keď dieťa vyleje mlieko, keď kolega nestihne termín alebo keď nás niekto v diskusii neprávom očierni. Prejaviť milosrdenstvo tam, kde by svet najradšej okamžite súdil a trestal, je prejavom skutočného kresťanstva. Naše srdce sa stáva podobným Kristovmu vtedy, keď namiesto uštipačnej poznámky, ironického úsmevu či pasívnej agresivity ponúkne vedomé pochopenie. Ďalšie hlboké zvolanie, srdce Ježišovo bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú, priamo formuje našu osobnú veľkorysosť. Súčasná doba trpí zvláštnou chorobou, emočnou a materiálnou lakomosťou. Každý si úzkostlivo stráži svoje súkromie, svoj voľný čas, svoje pohodlie a svoje zdroje. Kristovo srdce nás však učí úplne opačnému, priam paradoxnému postoju. Byť bohatým na úsmev, bohatým na čas a bohatým na ochotu vypočuť druhého. V praktickom živote to znamená nezatvárať sa pred potrebami iných a nebyť sebeckým, izolovaným ostrovom. Znamená to, že keď ma niekto požiada o pomoc, hoci sa mi to v danej chvíli vôbec nehodí, nezavriem pred ním dvere svojho srdca. Byť bohatý pre iných znamená mať pre nich k dispozícii kapacitu svojej pozornosti. Keď s niekým hovoríme, nesledujeme popri tom displej telefónu, ale darujeme mu to najcennejšie, čo máme, svoju plnú a neprerušovanú prítomnosť. Najsilnejším a najnaliehavejším impulzom pre naše medziľudské vzťahy je invokácia srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy. V každodennom živote nie je dôležitejšieho a zároveň ťažšieho umenia, ako je práve umenie zmierenia. Naše rodiny, pracoviská a komunity sú často plné tichých domácich vojen, skrytých krivd a nevypovedaných napätí. Prinášať pokoj do týchto napätých situácií znamená vedome odmietať kultúru odvety. Znamená to byť tým prvým, kto podá ruku na zmier, aj keď sme konflikt nespôsobili my. Ak sa Ježiš stal našou zmiernou obetou, hoci bol bez viny, o čo viac sa my musíme stať nástrojom zmierenia. Praktický kresťan nenosí v sebe zoznam minulých chýb svojho partnera či priateľov. Keď odpúšťa, odpúšťa rýchlo a bez podmienok, čím lieči atmosféru okolo seba. Naše vzťahy zúfalo potrebujú ľudí, ktorí dokážu hovoriť prepáč a odpúšťam ti s rovnakou ľahkosťou, s akou dýchajú. Zvolanie srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba nám s obdivuhodnou presnosťou ukazuje, akým prostredím sa máme stať pre ľudí okolo nás. Čím je pre nás domov? Je to miesto, kde si môžeme zložiť masku, kde sme prijatí takí, akí sme, kde je teplo a bezpečie. Človek, ktorý formuje svoje vnútro podľa Božieho srdca, sa sám stáva takýmto domom. Ľudia v jeho prítomnosti cítia, že nemusia hrať žiadne divadlo, že nebudú okamžite skritizovaní či zosmiešnení. Naša prítomnosť by nemala ľudí vyháňať, zraňovať ani v nich vyvolávať pocit menej cennosti. Naopak, máme byť bránou, niekým, cez koho iní opäť uvidia svetlo na konci tunela, nádej a chuť žiť. Keď niekto odchádza zo stretnutia s nami, mal by odchádzať s pocitom, že jeho bremeno je o niečo ľahšie, pretože našiel niekoho, ktorý mu ho pomáha niesť. Keď sa modlíme srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností, sme pozvaní k integrite života. To znamená, že naša viera nemôže byť nedeľným kostýmom, ktorý v pondelok ráno odložíme do skrine. Byť človekom cnosti v praxi znamená konať dobro aj vtedy, keď sa nikto nepozerá. Znamená to neklamať v drobných veciach, neohovárať kolegov za ich chrbtom a držať dané slovo, aj keby nám to malo priniesť stratu. S tým úzko súvisí aj invokácia srdce Ježišovo kráľ a stredisko všetkých srdc. Ak je Kristovo srdce strediskom nášho života, potom z nášho správania mizne túžba manipulovať druhými ľuďmi. Už ich neberieme ako nástroje na dosiahnutie vlastných cieľov, kariérneho postupu či emocionálneho uspokojenia. Začíname ich mať radi pre nich samých, rešpektujúc ich slobodu a dôstojnosť. Naše vzťahy sa očisťujú od zištnosti a stávajú sa priestorom skutočnej, slobodnej a čistej lásky. Milí priatelia, litánie k Božskému srdcu Ježišovmu sú oveľa viac než len mechanickou recitáciou posvetných slov. Sú to živé tóny, podľa ktorých sme pozvaní každý deň nanovo vytvárať harmóniu svojho vlastného správania. Sú zrkadlom našej ľudskosti a kompasom našich reakcií. Na konci každého dňa, keď sa v tichu obzrieme späť, by sme si mali položiť základnú otázku. Bolo dnes moje srdce aspoň trochu podobné tomu Kristovmu? Bolo trpezlivé, bolo bohaté pre druhých, prinieslo niekam zmierenie? Stalo sa pre niekoho bezpečným domovom? Ak dovolíme, aby tieto invokácie prenikli naše myšlienky, slová a skutky, stanú sa mocou, ktorá bude uzdravovať, kultivovať a premieňať svet okolo nás.
0: Milí poslucháči, dnes večer sa pápež Leo XIV. Stretne v madridskej hale Movistar Arena s predstaviteľmi kultúry, umenia, hospodárstva a športu a zajtra ho čaká prejav v španielskom parlamente, stretnutie s biskupmi krajiny a večerné zhromaždenie diecézneho spoločenstva na štadióne. Sprevádzajme modlitbami svätého Otca na jeho apoštolskej ceste v Španielsku. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Sa dnes v Madride stretol s biskupmi Španielska. Vyzval ich, aby sa cirkev vydala na cestu obnovy, ktorá múdro spája odvahu opustiť zastarané štruktúry so zachovaním kresťanského dedičstva.
0: Zbrane nedokážu vybudovať trvalý mier, pripomenul Svätý Otec počas príhovoru poslancom a senátorom španielského parlamentu.
1: Pri včerajšom stretnutí so svetom kultúry, umenia, ekonomiky a športu pápež účastníkov vyzval k budovaniu dialógu medzi inštitúciami, ktorý má byť zameraný na ľudskú dôstojnosť.
0: V pondelok 8. júna vás z väčšného mesta zdravia Klára Tomášiková
1: a otec Martin Jarábek.
0: Španielsko. Pápež Leo XIV. Sa dnes stretol v Madride s biskupmi Španielska. Pozval španielsku cirkev, aby nastúpila na cestu obnovy, pričom osobitný dôraz kladol na jednotu, pastoráciu povolaní a kultúru starostlivosti o tých, ktorých zranili členovia kléru. Prinášame myšlienky z príhovoru Svätého Otca.
2: Queridos hermanos en el episcopado, es con gran gozo que me presento ante vosotros en este tercer día de mi viaje apostólico en España.
1: Drahí bratia, biskupskej službe, s veľkou radosťou stojím pred vami v tento tretí deň svojej apoštolskej cesty v Španielsku. Po pozdrave politických predstaviteľov, ktorí ma prijali v parlamente, by som teraz rád využil tieto spoločné chvíle na oživenie spoločenstva, ako to Ježiš odporúčal svojim apoštolom. Ďakujem monsignorovi Arguelovi za milé slová, ktoré mi adresoval ako predseda konferencie a v mene všetkých. Dúfam, že moje slová sa budú môcť zaradiť do tohto dialógu, v duchu, ktorý znamená prijať všetko dobré, čo nám pán hovorí prostredníctvom brata. Synodálna cesta, na ktorú sa cirkev vydala, je procesom hlbokého počúvania. Schopnosť rozpoznať Boží hlas, ktorý hovorí prostredníctvom cirkevného spoločenstva, je jednou z jej základných hodnôt.
0: Leo XIV. Upriamil pozornosť aj na pokušenia, ktorým cirkev čelí počas svojho putovania, keď povedal:
2: Una tentación en los viajes es la de obsesionarnos con lo que dejamos.
1: Jedným z pokušení na cestách je posadnutosť tým, čo zanechávame. Miestami, vecami, formami, bez toho, aby sme sa v poslušnosti duchu otvorili novosti toho, čo nachádzame. K tomuto pokušeniu sa pridáva pokušenie batožiny, ktorú z podobných dôvodov naplňame zbytočnosťami, až sa napokon stáva bremenom. Na druhej strane však nie je vhodné zabudnúť ani na niečo, čo sa učíme z osudov toľkých emigrantov. Osamelý človek bez koreňov a bez prostriedkov veľmi trpí, ale s veľkými ťažkosťami si dokáže vytvoriť pevné väzby na mieste, kam prichádza.
0: Pápež následne vyzdvihol dôležitosť sviatostného života ako zdroja sily, ktorý nazval pokladom a viatikom pútnika.
2: Et pan de la palabra y de la Eucaristía no son aún más necesarios que el alimento material.
1: Chlieb slova a Eucharistie je pre nás ešte potrebnejší než materiálny pokrm, pretože nám otvára cestu spásy. Nejde o problém, ako urobiť slávenie viac či menej príťažlivým. Ide o to cítiť, že ak sme jeho súčasťou, jeho neprítomnosť v nás vyvoláva nepokoj, ktorý možno prirovnať k telesnému hladu. Sviatostný život rytmizuje našu existenciu ako život dieťaťa, ktoré prijíma pokrm od svojej matky, alebo ako život športovca, ktorý si rozvrhuje sily potrebné na dosiahnutie cieľa.
0: Svätý Otec španielsku cirkev povzbudil ku kráčaniu bez strachu a v jednote Božieho ľudu.
1: Pútnici zvyčajne vyrážajú v noci a táto počiatočná tma cesty ich môže neraz vystrašiť. Mohli by sme si pripomenúť hymnus Vešpier, Nox et Tenebre, aby sme povedali, že ak kráčame v dobrom spoločenstve, ťažkosti cesty a nebezpečenstvo zablúdenia sa zmenšujú. Je to pán, kto nás vedie. On je pánom dejiny každého z našich príbehov, on určuje časy. My kráčame za ním, ba viac kráčame s ním, ako údy jedného tela. Toto hlboké puto vyžaduje od cirkvi v tomto čase polarizácií a čoraz tvrdších protikladov svedectvo jednoty v pluralite. Spoločenstvo schopné prijať bohatstvo darov, chariziem a citlivosti, ktoré Duch Svätý vzbudzuje v Božom ľude. Kristov obraz sa dá rozpoznať v živej mozaike cirkvi, kde sa mnohé kamienky bez toho, aby splývali, zbiehajú, aby zjavili krásu jediného pána.
0: Leo XIV. Následne zdôraznil, že v tejto úlohe nadobúda služba biskupov osobitnú zodpovednosť, pretože ich poslanie od nich žiada chrániť jednotu, podporovať dialóg, uzdravovať zlomy a sprevádzať cestu ľudu, ktorý im bol zverený.
1: Madrid. Pápež Leo XIV. Sa prihovoril poslancom a senátorom španielského parlamentu ako rímsky biskup, ktorý pripomína základnú otázku každej demokracie – komu má slúžiť zákon. V historickej sále kongresu postavil do centra ľudskú osobu, jej dôstojnosť, svedomie a právo na život a zároveň varoval, že spoločnosť, ktorá stratí túto mieru, môže mať síce technicky schválené zákony, ale nie nevyhnutne spravodlivé zákony.
0: Svätý Otec pripomenul, že parlament je miestom, kde rozdielne názory dostávajú právnu podobu. Práve preto zákonodarcovia nemôžu zostať iba pri otázke väčšiny, procedúry alebo politickej výhodnosti. Podľa pápeža sa každá legislatívna úloha napokon stretáva s rozhodujúcou otázkou, aké chápanie ľudskej osoby inšpiruje zákony a aký typ spoločnosti tieto zákony budujú.
1: Leo XIV. Túto otázku zasadil do španielskej intelektuálnej tradície. Pripomenul salamanskú školu, najmä pátra Francisca de Vitoriu a ďalších mysliteľov, ktorí pred stáročiami otvorili reflexiu o hraniciach moci, právach národov a dôstojnosti každej ľudskej bytosti. Ich odkaz podľa pápeža nezostal v minulosti. Dnes sa vracia v nových podobách, v bioetike, v ekonomike, v technológiách a osobitne pri umelej inteligencii. Svätý Otec upozornil, že technický pokrok sám o sebe nestačí. Môže slúžiť človeku, ale môže ho aj zredukovať na údaj, výkon alebo problém, ktorý treba spravovať. Práve preto pripomenul, technológia sama o sebe nie je neutrálna.
0: Toto varovanie nesmeruje proti vede ani pokroku. Smeruje proti naivite, že každý nový nástroj je automaticky dobrý len preto, že je nový. Pápež tým otvoril širšiu otázku. Kto technológiu navrhuje, kto ju financuje, kto ju reguluje a podľa akej predstavy o človeku sa používa. Inak povedané, umelá inteligencia nie je mimo morálky, ani keď sa tvári, že len optimalizuje.
1: Výrazné miesto v príhovore mala aj obrana ľudského života. Leo XIV. Ju nepredstavil ako vnútrocirkevnú tému, ale ako civilizačnú skúšku spoločnosti. Pýtal sa, akú budúcnosť môže mať spoločenstvo, ktoré necháva v tieni nenarodené deti, starých, chorých, trpiacich alebo úplne odkázaných na starostlivosť druhých. A dodal, obrana ľudského života nie je čiastkovou otázkou ani konfesionálnym záujmom, je cieľom civilizácie.
0: Z tejto perspektívy pápež hovoril aj o rodine, vzdelávaní, práve rodičov, migrácii a utečencoch. Jeho logika zostáva rovnaká. Ak má byť dôstojnosť človeka viac než pekná formulácia do slávnostného prejavu, musí sa prejaviť v konkrétnej ochrane najzraniteľnejších. Teda nie iba tam, kde je človek silný, zdravý, produktívny a užitočný, čo je pravda, že obľúbený meter moderných spoločností, ktoré si hovoria humánne, keď im to práve vyhovuje.
1: V závere príhovoru sa Leo XIV. Venoval mieru. Hovoril o duchovnej a kultúrnej kríze, ktorá sa prejavuje násilím, polarizáciou a nedôverou. Na medzinárodnej rovine pripomenul potrebu diplomacie, rešpektovania práva a odvahy riešiť spory pokojnými cestami. Zaznelo varovanie pred novým zbrojením, ktoré sa aj v Európe čoraz častejšie predstavuje ako nevyhnutná odpoveď na neistotu.
0: Pápež povedal, zbrane môžu vynútiť dočasné ticho, ale nikdy nedokážu vybudovať autentický a trvalý mier. Súčasne upozornil, že vývoj umelej inteligencie vo vojenskej oblasti si vyžaduje prísnu etickú bdelosť. Rozhodnutia o živote a smrti podľa neho nesmú byť prenesené na automatizmy ani vyňaté z morálnej zodpovednosti človeka. Podľa pápeža technika môže zrýchliť rozhodovanie, ale nesmie zrušiť svedomie.
1: Leo XIV. Však nezostal iba pri veľkej geopolitike. Mier podľa neho začína aj v jazyku, vo verejnej debate a v schopnosti nesúhlasiť bez ponižovania toho druhého. Politikom pripomenul, že slová môžu otvárať alebo zatvárať cesty. A dodal, pevnosť si nevyžaduje pohrdanie, nesúhlas neznamená ponižovanie.
0: V Včera podvečer sa pápež Leo XIV stretol v Movistar aréne s predstaviteľmi kultúry, umenia, ekonomiky a športu. V príhovore nadviazal na duchovné a kultúrne dedičstvo Španielska a pozval prítomných uvažovať o tom, akú spoločnosť pomáhajú svojou prácou vytvárať.
1: Svätý Otec začal pohľadom na španielskú civilizáciu, na jej mestá, pamiatky, hudbu, maliarstvo, tanec a literatúru. V tomto dedičstve podľa neho možno vnímať dušu generácií, ktoré premieniali krajinu a dali jej vlastnú tvár. Nešlo však iba o pripomenutie minulosti. Pápež z tejto pamäti vyvodil otázku pre prítomnosť. Aké dedičstvo zanechá dnešná generácia tým, ktorí prídu po nej?
0: Leo XIV. Priznal, že súčasná spoločnosť má veľkú schopnosť produkovať, inovovať a komunikovať. Zároveň však upozornil, že nestačí rozvíjať prostriedky, ak sa stratí otázka zmyslu, povedal.
1: Zdá sa, že sa ešte potrebujeme naučiť chrániť dušu toho, čo vytvára. Inak riskujeme, že budeme odborníkmi na prostriedky a účinnými vo výrobe, no neistí v tom, prečo, na čo, s kým a pre koho tvoríme.
0: Ústredným obrazom príhovoru bolo tkanie sietí. Pápež ním označil potrebu dialógu medzi rôznymi oblastiami ľudskej činnosti, kultúrou, vzdelávaním, ekonomikou, umením, športom a technológiou. Každá z nich má vlastné poslanie, ale nesmie sa uzavrieť sama do seba. Ak majú slúžiť človeku, potrebujú zostať vo vzájomnom vzťahu. Svätý Otec vyjadril želanie.
1: Aby univerzita nežila odvrátená od sveta práce, ani sa nevzdávala pravdy. Aby podnikateľská činnosť nevnímala zamestnanca iba ako ďalší faktor v rovnici svojich záujmov. Aby umenie nebolo určené iba elitám. Aby šport nebol zredukovaný na predstavenie alebo premenený len na obchod. Aby technologický pokrok bral do úvahy starších ľudí, chudobných a tých, ktorí nemajú hlas.
0: V tejto perspektíve pápež hovoril aj o jazyku. Pripomenul, že slova nikdy nie sú neutrálne. Môžu vytvárať dôveru, otvárať priestor pre stretnutie a posilňovať spoločenské väzby, ale môžu aj zraňovať, rozdeľovať a uzatvárať človeka pred druhými. Preto sa zodpovednosť za kultúru a komunikáciu netýka iba obsahu, ale aj spôsobu, akým spoločnosť hovorí o sebe, o slabých, o budúcnosti a o pravde. Osobitné miesto v príhovore zaujal šport. Leo XIV. Pripomenul slova svätého Jana Pavla II., ktorý športovcom povedal.
1: V týchto časoch, keď sa žiaľ rozličné formy násilia, teda nenávisti, usilujú neblahým spôsobom roztrhať tkanivo spoločenskej solidarity, vy svojim dielom prispievate k žiarivému svedectvu súdržnosti, pokoja, jednoty, jedným slovom schopnosti vedieť byť spolu.
0: Svätý Otec dodal, že tieto slova sú dnes ešte aktuálnejšie. Šport podľa neho môže byť školou spolupatričnosti, rešpektu, vytrvalosti a schopnosti byť spolu. Túto úlohu však plní iba vtedy, keď nie je zredukovaný na predstavenie, obchod alebo súťaž bez vzťahu k dobru človeka. Pápež sa v príhovore dotkol aj otázky chudoby a vylúčenia.
1: Situácia chudobných predstavuje výkrik, ktorý v dejinách ľudstva neustále oslovuje náš život, naše spoločnosti, politické a ekonomické systémy i cirkev.
0: Ekonomické a inštitucionálne štruktúry sú podľa pápeža spravodlivé natoľko, nakoľko slúžia integrálnemu rozvoju osoby a podporujú zodpovednú účasť všetkých. Pápež napokon vyzval prítomných, aby sa stali novými vláknami pri tkaní nových sietí. Takých, v ktorých kultúra chráni pamäť, vzdelávanie podporuje hľadanie pravdy, umenie prebúdza úžas, ekonomika slúži človeku, šport učí spolupatričnosti, a práca zostáva priestorom dôstojnosti a nádeje.
1: Celé texty príhovorov svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke vatikannews.va/sk.
0: Milí poslucháči, na záver dňa sa pápež Leo XIV. Prihovorí dieceznému spoločenstvu na štadióne v Madride. Zajtra ho čaká program v Barcelone, kde sa v dopoludnejších hodinách prihovorí dobrovoľníkom. Následne predniesie homíliu v katedrále Svätého Kríža a Svätej Eulálie a deň uzavrí homíliu počas modlitbovej vigílie na olympijskom štadióne. Sprevádzajme aj naďalej Svätého Otca na jeho apoštolskej ceste svojimi modlitbami.
1: To je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Sa dnes v Madride stretol s biskupmi Španielska. Vyzval ich, aby sa cirkev vydala na cestu obnovy, ktorá múdro spája odvahu opustiť zastarané štruktúry so zachovaním kresťanského dedičstva.
0: Zbrane nedokážu vybudovať trvalý mier, pripomenul Svätý Otec počas príhovoru poslancom a senátorom španielského parlamentu.
1: Pri včerajšom stretnutí so svetom kultúry, umenia, ekonomiky a športu pápež účastníkov vyzval k budovaniu dialógu medzi inštitúciami, ktorý má byť zameraný na ľudskú dôstojnosť.
0: V pondelok 8. júna vás z večného mesta zdravia Klára Tomášiková
1: a otec Martin Jarábek.
0: Španielsko. Pápež Leo XIV. Sa dnes stretol v Madride s biskupmi Španielska. Pozval španielsku cirkev, aby nastúpila na cestu obnovy, pričom osobitný dôraz kladol na jednotu, pastoráciu povolaní a kultúru starostlivosti o tých, ktorých zranili členovia kléru. Prinášame myšlienky z príhovoru Svätého Otca.
2: Queridos hermanos en el episcopado, es con gran gozo que me presento ante vosotros en este tercer día de mi viaje apostólico en España.
1: Drahí bratia, biskupskej službe, s veľkou radosťou stojím pred vami v tento tretí deň svojej apoštolskej cesty v Španielsku. Po pozdrave politických predstaviteľov, ktorí ma prijali v parlamente, by som teraz rád využil tieto spoločné chvíle na oživenie spoločenstva, ako to Ježiš odporúčal svojim apoštolom. Ďakujem monsignorovi Arguelovi za milé slová, ktoré mi adresoval ako predseda konferencie a v mene všetkých. Dúfam, že moje slová sa budú môcť zaradiť do tohto dialógu, v duchu, ktorý znamená prijať všetko dobré, čo nám pán hovorí prostredníctvom brata. Synodálna cesta, na ktorú sa cirkev vydala, je procesom hlbokého počúvania. Schopnosť rozpoznať Boží hlas, ktorý hovorí prostredníctvom cirkevného spoločenstva, je jednou z jej základných hodnôt.
0: Leo XIV. Upriamil pozornosť aj na pokušenia, ktorým cirkev čelí počas svojho putovania, keď povedal:
2: Una tentación en los viajes es la de obsesionarnos con lo que dejamos.
1: Jedným z pokušení na cestách je posadnutosť tým, čo zanechávame. Miestami, vecami, formami, bez toho, aby sme sa v poslušnosti duchu otvorili novosti toho, čo nachádzame. K tomuto pokušeniu sa pridáva pokušenie batožiny, ktorú z podobných dôvodov naplňame zbytočnosťami, až sa napokon stáva bremenom. Na druhej strane však nie je vhodné zabudnúť ani na niečo, čo sa učíme zo sudov toľkých emigrantov. Osamelý človek bez koreňov a bez prostriedkov veľmi trpí, ale s veľkými ťažkosťami si dokáže vytvoriť pevné väzby na mieste, kam prichádza.
0: Pápež následne vyzdvihol dôležitosť sviatostného života ako zdroja sily, ktorý nazval pokladom a viatikom pútnika.
2: El pan de la palabra y de la Eucaristía no son aún más necesarios que el alimento material.
1: Chlieb slova Eucharistie je pre nás ešte potrebnejší než materiálny pokrm, pretože nám otvára cestu spásy. Nejde o problém, ako urobiť slávenie viac či menej príťažlivým. Ide o to cítiť, že ak sme jeho súčasťou, jeho neprítomnosť v nás vyvoláva nepokoj, ktorý možno prirovnať k telesnému hladu. Sviatostný život rytmizuje našu existenciu ako život dieťaťa, ktoré prijíma pokrm od svojej matky, alebo ako život športovca, ktorý si rozvrhuje sily potrebné na dosiahnutie cieľa.
0: Svätý Otec španielsku cirkev povzbudil ku kráčaniu bez strachu a v jednote Božieho ľudu.
2: Los peregrinos suelen salir de noche y muchas veces esa oscuridad inicial del camino.
1: Pútnici zvyčajne vyrážajú v noci a táto počiatočná tma cesty ich môže neraz vystrašiť. Mohli by sme si pripomenúť hymnus Vešpier, Nox et Tenebre, aby sme povedali, že ak kráčame v dobrom spoločenstve, ťažkosti cesty a nebezpečenstvo zablúdenia sa zmenšujú. Je to pán, kto nás vedie. On je pánom dejiny každého z našich príbehov, on určuje časy. My kráčame za ním, ba viac kráčame s ním ako údy jedného tela. Toto hlboké puto vyžaduje od cirkvi v tomto čase polarizácií a čoraz tvrdších protikladov svedectvo jednoty v pluralite. Spoločenstvo schopné prijať bohatstvo darov, chariziem a citlivosti, ktoré Duch Svätý vzbudzuje v Božom ľude. Kristov obraz sa dá rozpoznať v živej mozaike cirkvi, kde sa mnohé kamienky bez toho, aby splývali, zbiehajú, aby zjavili krásu jediného pána.
0: Leo XIV. Následne zdôraznil, že v tejto úlohe nadobúda službe biskupov osobitnú zodpovednosť, pretože ich poslanie od nich žiada chrániť jednotu, podporovať dialóg, uzdravovať zlomy a sprevádzať cestu ľudu, ktorý im bol zverený.
1: Madrid. Pápež Leo XIV. Sa prihovoril poslancom a senátorom španielského parlamentu ako rímsky biskup, ktorý pripomína základnú otázku každej demokracie – komu má slúžiť zákon. V historickej sále kongresu postavil do centra ľudskú osobu, jej dôstojnosť, svedomie a právo na život a zároveň varoval, že spoločnosť, ktorá stratí túto mieru, môže mať síce technicky schválené zákony, ale nie nevyhnutne spravodlivé zákony.
0: Svätý Otec pripomenul, že parlament je miestom, kde rozdielne názory dostávajú právnu podobu. Práve preto zákonodarcovia nemôžu zostať iba pri otázke väčšiny, procedúry alebo politickej výhodnosti. Podľa pápeža sa každá legislatívna úloha napokon stretáva s rozhodujúcou otázkou, aké chápanie ľudskej osoby inšpiruje zákony a aký typ spoločnosti tieto zákony budujú.
1: Leo XIV. Túto otázku zasadil do španielskej intelektuálnej tradície. Pripomenul Salamanskú školu, najmä pátra Francisca de Vitoriu a ďalších mysliteľov, ktorí pred stáročiami otvorili reflexiu o hraniciach moci, právach národov a dôstojnosti každej ľudskej bytosti. Ich odkaz podľa pápeža nezostal v minulosti. Dnes sa vracia v nových podobách, v bioetike, v ekonomike, v technológiách a osobitne pri umelej inteligencii. Svätý Otec upozornil, že technický pokrok sám o sebe nestačí. Môže slúžiť človeku, ale môže ho aj zredukovať na údaj, výkon alebo problém, ktorý treba spravovať. Práve preto pripomenul, technológia sama o sebe nie je neutrálna.
0: Toto varovanie nesmeruje proti vede ani pokroku. Smeruje proti naivite, že každý nový nástroj je automaticky dobrý len preto, že je nový. Pápež tým otvoril širšiu otázku. Kto technológiu navrhuje, kto ju financuje, kto ju reguluje a podľa akej predstavy o človeku sa používa. Inak povedané, umelá inteligencia nie je mimo morálky, ani keď sa tvári, že len optimalizuje.
1: Výrazné miesto v príhovore mala aj obrana ľudského života. Leo XIV. Ju nepredstavil ako vnútrocirkevnú tému, ale ako civilizačnú skúšku spoločnosti. Pýtal sa, akú budúcnosť môže mať spoločenstvo, ktoré necháva v tieni nenarodené deti, starých, chorých, trpiacich alebo úplne odkázaných na starostlivosť druhých. A dodal, obrana ľudského života nie je čiastkovou otázkou ani konfesionálnym záujmom, je cieľom civilizácie.
0: Z tejto perspektívy pápež hovoril aj o rodine, vzdelávaní, práve rodičov, migrácii a utečencoch. Jeho logika zostáva rovnaká. Ak má byť dôstojnosť človeka viac než pekná formulácia do slávnostného prejavu, musí sa prejaviť v konkrétnej ochrane najzraniteľnejších. Teda nie iba tam, kde je človek silný, zdravý, produktívny a užitočný, čo je pravda, že obľúbený meter moderných spoločností, ktoré si hovoria humánne, keď im to práve vyhovuje.
1: V závere príhovoru sa Leo XIV. Venoval mieru. Hovoril o duchovnej a kultúrnej kríze, ktorá sa prejavuje násilím, polarizáciou a nedôverou. Na medzinárodnej rovine pripomenul potrebu diplomacie, rešpektovania práva a odvahy riešiť spory pokojnými cestami. Zaznelo varovanie pred novým zbrojením, ktoré sa aj v Európe čoraz častejšie predstavuje ako nevyhnutná odpoveď na neistotu.
0: Pápež povedal, zbrane môžu vynútiť dočasné ticho, ale nikdy nedokážu vybudovať autentický a trvalý mier. Súčasne upozornil, že vývoj umelej inteligencie vo vojenskej oblasti si vyžaduje prísnu etickú bdelosť. Rozhodnutia o živote a smrti podľa neho nesmú byť prenesené na automatizmy ani vyňaté z morálnej zodpovednosti človeka. Podľa pápeža technika môže zrýchliť rozhodovanie, ale nesmie zrušiť svedomie.
1: Leo XIV. Však nezostal iba pri veľkej geopolitike. Mier podľa neho začína aj v jazyku, vo verejnej debate a v schopnosti nesúhlasiť bez ponižovania toho druhého. Politikom pripomenul, že slová môžu otvárať alebo zatvárať cesty. A dodal, pevnosť si nevyžaduje pohrdanie, nesúhlas neznamená ponižovanie.
0: Včera podvečer sa pápež Leo XIV stretol v Movistar aréne s predstaviteľmi kultúry, umenia, ekonomiky a športu. V príhovore nadviazal na duchovné a kultúrne dedičstvo Španielska a pozval prítomných uvažovať o tom, akú spoločnosť pomáhajú svojou prácou vytvárať.
1: Svätý otec začal pohľadom na španielskú civilizáciu, na jej mestá, pamiatky, hudbu, maliarstvo, tanec a literatúru. V tomto dedičstve podľa neho možno vnímať dušu generácií, ktoré premieniali krajinu a dali jej vlastnú tvár. Nešlo však iba o pripomenutie minulosti. Pápež z tejto pamäti vyvodil otázku pre prítomnosť. Aké dedičstvo zanechá dnešná generácia tým, ktorí prídu po nej?
0: Leo XIV. Priznal, že súčasná spoločnosť má veľkú schopnosť produkovať, inovovať a komunikovať. Zároveň však upozornil, že nestačí rozvíjať prostriedky, ak sa stratí otázka zmyslu, povedal.
1: Zdá sa, že sa ešte potrebujeme naučiť chrániť dušu toho, čo vytvára. Inak riskujeme, že budeme odborníkmi na prostriedky a účinnými vo výrobe, no neistí v tom, prečo, na čo, s kým a pre koho tvoríme.
0: Ústredným obrazom príhovoru bolo tkanie sietí. Pápež ním označil potrebu dialógu medzi rôznymi oblastiami ľudskej činnosti, kultúrou, vzdelávaním, ekonomikou, umením, športom a technológiou. Každá z nich má vlastné poslanie, ale nesmie sa uzavrieť sama do seba. Ak majú slúžiť človeku, potrebujú zostať vo vzájomnom vzťahu. Svätý otec vyjadril želanie.
1: Aby univerzita nežila odvrátená od sveta práce, ani sa nevzdávala pravdy. Aby podnikateľská činnosť nevnímala zamestnanca iba ako ďalší faktor v rovnici svojich záujmov. Aby umenie nebolo určené iba elitám. Aby šport nebol zredukovaný na predstavenie alebo premenený len na obchod. Aby technologický pokrok bral do úvahy starších ľudí, chudobných a tých, ktorí nemajú hlas.
0: V tejto perspektíve pápež hovoril aj o jazyku. Pripomenul, že slova nikdy nie sú neutrálne. Môžu vytvárať dôveru, otvárať priestor pre stretnutie a posilňovať spoločenské väzby, ale môžu aj zraňovať, rozdeľovať a uzatvárať človeka pred druhými. Preto sa zodpovednosť za kultúru a komunikáciu netýka iba obsahu, ale aj spôsobu, akým spoločnosť hovorí o sebe, o slabých, o budúcnosti a o pravde. Osobitné miesto v príhovore zaujal šport. Leo XIV. Pripomenul slova svätého Jana Pavla II., ktorý športovcom povedal.
1: V týchto časoch, keď sa žiaľ rozličné formy násilia, teda nenávisti, usilujú neblahým spôsobom roztrhať tkanivo spoločenskej solidarity, vy svojim dielom prispievate k žiarivému svedectvu súdržnosti, pokoja, jednoty, jedným slovom schopnosti vedieť byť spolu.
0: Svätý otec dodal, že tieto slova sú dnes ešte aktuálnejšie. Šport podľa neho môže byť školou spolupatričnosti, rešpektu, vytrvalosti a schopnosti byť spolu. Túto úlohu však plní iba vtedy, keď nie je zredukovaný na predstavenie, obchod alebo súťaž bez vzťahu.

0: 5. Vzdelávanie podporuje hľadanie pravdy, umenie prebúdza úžas, ekonomika slúži človeku, šport učí spolupatričnosti a práca zostáva priestorom dôstojnosti a nádeje.
1: Celé texty príhovorov svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke vatikannews.va/sk.
0: Milí poslucháči, na záver dňa sa pápež Leo XIV prihovorí dieceznému spoločenstvu na štadióne v Madride. Zajtra ho čaká program v Barcelone, kde sa v dopoludnejších hodinách prihovorí dobrovoľníkom. Následne predniesie homíliu v katedrále svätého Kríža a svätej Eulálie a deň uzavrie homíliou počas modlitbovej vigílie na olympijskom štadióne. Sprevádzajme aj naďalej svätého Otca na jeho apoštolskej ceste svojimi modlitbami.
1: To je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.